0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен广播电台.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Уни Радио Са.
15: Айч Радио Воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция Оваза.
18: Гитлеяр Түркияның Тети Радиосы.
19: Е Садай Турция.
6: Аңлаватқаныңа Турция Оваза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Турция.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Muriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
6: It Türkiye Hangya Radioya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.